0: ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚᱠᱟᱭᱚ ᱛᱟᱫᱤᱱᱟ ཁྱི ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱮᱠᱟ ᱯᱟᱨᱟᱝᱠᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱮ ᱫᱚᱝᱜᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱷᱮᱫᱚ ᱭᱩᱫᱚ ᱨᱩᱫᱚ ᱛᱟᱜᱮ ᱪᱮᱭᱱᱟ ᱫᱚᱝᱪᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱝᱪᱟᱫᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱴᱚᱴ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱵᱤᱛ ᱠᱟᱵᱞᱟ ᱪᱮ ᱫᱚᱝᱜᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱡᱤᱱᱨᱚ ᱫᱚᱝ ᱡᱤᱱᱨᱚ
1: ᱪᱷᱟᱝ
0: ᱥᱟᱨᱩ ᱦᱚ ᱪᱷᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱫᱮ
1: ᱡᱚᱵᱨᱚ ᱨᱟ
0: ᱱᱚ ᱡᱩᱢᱨᱚ ᱫᱟ ᱪᱟᱫᱟ ᱡᱚᱨ ᱫᱮ ᱡᱩᱢᱨᱚ ᱫᱮ ᱛᱩᱡᱤᱨ ᱠᱤᱫᱮ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱨᱚ ᱫᱚ ᱫᱚᱝ ᱫᱮ ᱥᱤ ᱟᱨ